Alo tau de fo tai o fo tau ma ki ma kaura wa ki lani no fo fa sa no ready sa mo ivo lo i ma lu du ne te mi o le tai winga fa mo winga tau le so le fa so on awa o pa uti mo ni so te mi lang le fo ni so te mi o le so le fa so la tu la o li ma le fia fia na nei fa so lo na malo si le tiji so vili mai sa uti si si fo i le awa o li sfun lima e sa awa ma lu du nge i ri a sfun lima mo lu ga na ma lu du o le so tai o pe au lia la fa so lo fo na awa o la ne le tau si fu lu ono mo lu ga na ma lu du mo au ki lani E da swat tai aul bainga yon tuat pa uti mul chera bainga au kilang na stofi pa solo lang de leila spor reile mala sto na ipa uti mula sama la so for vaya solo mana yatu final barat sin fiel tu lango el maru do nei ma solo mana yatu spuli man nei spulo no tai aus spulo no na stofi spuli mala spor reile spulo no la sto na spulo no la sama la so for vaya solo mana yatu o solo ko forse fulu balu de ngai ai ile vaya soa Fama bonga bana hau tui na mai nā mai tau Ine te hui teimu na tai au Na tau tua moana rina sa mohi na hua se funu mana iwana wa tia nele tu la E ono Mai le CD Discover Samoa Siva Samoa Ta leina whaafi whaka rina sa mohi na nefo i tai au Fou nea tenua ngai tui te mga rea ngai tai au On fai malo sia Ah, usu fia fia Manuia fai mande asa o pesile mahoi Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha